Ringa o te rā. Kei te pai ahau, I'm fine. Whakamahi ai ngā pātai o te ao. Kei te pēhia koe, te upoko o te ika. Reo ora, iwi ora.

Aotera. Kei te pai ahau. I'm fine. Whakamahi ai ngā pātai o te ao. Kei te pēhia koe. Te upoko o te ika. Reo ora, iwi ora.